0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. O noapte

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Radio Noroc.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la

0: date. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: altfel s-ar scântei.
1: Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Salut, Cristina!
1: Bună ziua, Cristina!
0: Dintre toate știrile pe care le-ai prezentat tu, care ți este cea mai aproape de suflet?
2: Cea mai aproape? Ultima, legată de Roma. Nu, e legată, dar are legătură și cu datele medii, da. Bineînțeles. E vorba de știrea cu Roma, în care primăria a venit cu o inițiativă interesantă ca să-i scape pe oameni de valul de căldură, da, care a dat peste
0: au
2: ei.
0: Au deschis cinematografe.
2: Exact, au deschis cinematografe pentru oameni să meargă acolo să se răcorească urmărind un film pentru cei care... Exact. Da.
1: Da.
0: Și... cu aer condiționat.
2: Exact.
1: Nu am fost atentă. E gratis?
2: Da, da. E gratuită.
0: Intre la cinematograf, privești un film, te răcorești, da. Și
1: în fiecare zi sunt filme diferite. Acum mă gândesc cum să-mi planific vacanța, ca în fiecare zi să mă duc acolo.
2: Filmele sunt diferite și inițiativa este valabilă până pe data de 4 august, când se încheie valul de canicule conform meteorologilor.
1: Se încheie ăsta, vine altul și tot așa, că vara continuă.
2: După aia, la valul ăla de frig, după august.
1: Da?
2: Eu glumeam acum, scăpăm de vară.
1: Știi cum, tot ce zici, tot ce spui tu, eu iau...
2: Nu am mai rămas atât de mult din vară, dacă ne uităm așa retrospectiv. S-a scurs foarte repede și practic și luna iulie.
1: E așa, așa e. Cam greu, da. Bun, frumoasă știre, mă întreb la noi dacă...
2: Cea mai relaxantă din...
1: Dacă la noi s-ar impune o astfel de regulă, ori ar fi mulți cetățeni doritor? Care s-ar...
2: Cred că da, s-ar aventura să meargă la cinematograf.
0: Deci știți ce aveți voie să faceți astăzi și nu ați avut voie să o faceți în zilele trecute?
1: Lasă-mă să mă gândesc. Ce am voie să fac astăzi?
0: Una dintre sărbătorile bizare ale acestei zile de astăzi. Deci azi e Ziua Mondială a Balenilor și Delfinilor. Am vorbit despre asta și avem și o întrebare la concurs legată de această sărbătoare. Ziua Tristeții care se toarnă e azi.
2: Ziua Tristeții care se toarnă.
1: Atât de metaforic, e prea complicat pentru mine. Tristeții care se toarnă.
0: Adică ți este trist, ți-ai turnat și ai băut.
1: Adică
2: mă gândeam că cauți motiv.
1: Îți dă și amarul în pahar.
2: Nu, eu mă gândeam la cu tot altceva. Mă gândeam că de dragul acestei zile îți cauți motive să fii trist și torn peste tine tristețe cât înțape.
0: Torne tristețe din pahar, dar nu, că tot torne altceva din pahar, nu tristețe. Ziua Internațională bla bla bla e azi.
1: Băi, dar de câte ore bla bla bla ăsta?
2: Deci e ziua celor cărora ne place să plecărească.
0: Azi e ziua băuturii cu mentă, apropo de caniculă, pentru că băutura cu mentă...
2: Văd că ați dat niște idei, Sanduței, pentru că
1: a mi-a dat o idee. Nu, știi ce? Uite, vă zic, am fost ieri în ospeție la o prietenă de ale mele.
0: Da.
2: Așa.
1: Care e... Da, dacă e să ne raportăm la vârstă, mi-ar putea fi mamă. Dar ne-am împrietenit.
0: Nu contează.
1: Voiam să zic că mi-a dat o băutură extraordinară. Busuioc.
0: Busuioc.
1: Deci apă de busuioc.
0: Busuioc.
1: Ați băut vreodată?
2: Nu.
1: Este extraordinar. Deci acel busuioc nu verde, ci ăla mov, pentru că mai dă și culoare,
2: așa.
1: Da? Deci îl fierbi, pui un pic de îndulcitor, stevie, ceva care să nu fie foarte caloric, asta în cazul în care vrei să o ai drept o băutură și alcalină și gustoasă. Pui un pic de suc de lămâie.
2: E și antioxidant, acum
1: exact,
2: mă gândesc.
1: Exact.
2: Așa.
1: Deci are un gust demențial. L-am savurat ieri și am zis exact pentru acele zile toride.
0: Asta, dar e busuiocul ăsta pe care îl știm noi?
1: Ăla mov, că există două tipuri. Este unul verde, care este mult mai intens ca aromă, este chiar un pic așa mai... nu oricine l-ar putea asimila.
0: Asta care se folosește la sfințit, la...
1: Da, este busuioc și comestibil. Da. Este busuioc comestibil.
0: Ăsta e alt tip de busuioc.
1: Noi vorbim despre busuiocul comestibil.
0: Așa.
1: Busuiocul comestibil.
0: Așa, care are o frunză mov lucioasă, așa.
1: Exact, și este și verde.
0: Așa.
1: Deci verde, personal, nu-l prefer, pentru că este foarte intens, dar ăla mov este perfect în salate. Și când îți mai rămân așa, o legătură de busuioc, când îți mai rămâne o legătură de busuioc, o bagi în apa clocotită, o fierbi un pic, o răcești, pui lămâie, pui un pic de zahăr și este o băutură demențială. Deci am zis că mă duc astăzi la piață să-mi cumpăr busuioc, să-mi fac apă de busuioc.
0: Te duci și spui, până dimineața, dați-mi, vă rog, niște busuioc. Dar busuioc de ce l-a de pus în băutură?
1: Da, băutură, corect. Acolo e menta, da. Și menta este folosită la fel de băuturi. Am încercat și apă cu mentă.
0: Păi n-am terminat cu sărbătorile. N-am terminat cu sărbătorile bizare. Azi e ziua decorațiunilor pentru prăjituri. Știți că prin prăjituri se pun fel de fel de decorațiuni de
2: sub formă de mai apetizante, de fapt.
0: Mai apetizante, mai interesante, mai atractive. Și astăzi ajung în sfârșit la sărbătoare la care voiam să ajung. Ziua intitulată Scoate limba. Deci ziua scoaterei limbii în cultura europeană, știe toată lumea, scoaterea limbii este considerat de fapt un gest indecent sau un gest așa prostesc. O fac copiii atunci când se strâmbă și atunci
2: la asta
0: când
2: vor
0: să-și enerveze părinții. De fapt, astăzi, atenție, și maturilor le este permis să scoată limba. Pentru că este ziua scoate limba. Bun, când zicem scoate limba, scoatem doar limba.
1: Și nu facem sunete. Știți, ca aborigenii,
2: Așa. Facem foarte discret.
1: Bine, acum că suntem matinali, încercăm și noi să facem grimase. De altfel, limba ne ajută foarte mult la grimasele astea mai hazlii pe care reușim
2: mai
1: să le facem. E un accesoriu, în ghilimele, acum să înțeleg lumea că consider limba un accesoriu, dar e un accesoriu destul de interesant în fotografii.
0: Limba?
2: Da,
1: așa.
2: A fost și
1: discret,
2: mi se pare un trend de ani.
1: Exact.
0: În fotografie n-am scos limba niciodată. Eu nu cred că o să-mi stea bine cu limba scoasă. Nu mi se pare un gest frumos cu limba scoasă în fotografie. Ai impresia că te-a surprins?
2: Ați putea face astăzi o excepție.
0: Așa cum a făcut-o Einstein.
1: Ai văzut? Ai văzut ce înseamnă? Deci noi când vorbim despre limba scoasă, aici depinde și gradul de scoatere sau câte procente scoți
2: din limba afară.
1: În cazul tău, da.
0: Vă rog frumos să măsurați cu rigla cât centimetri de limba ați scos afară. Cu cât mai mult ați scos, cu atât gestul este mai inofensiv.
1: Deci trebuie mai mult?
0: Așa, da.
2: Așa.
1: Clar, eu vă zic așa, vă îndemn să luăm un ultim ascultător și imediat în pauza de publicitate toți trei facem o fotografie cu limbele scoase.
0: Da, îl avem deja pe fir, da?
1: Sigur că îl avem.
0: Alo, bună dimineața! Alo?
1: Alo?
3: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună. Cu cine dimineața discutăm?
3: Maria.
1: Așa.
3: Din Bel.
1: Doamna Maria, ați auzit despre ce discutam noi aici?
3: Nu am auzit, am fost ispit afară.
1: Vorbeam despre ziua limbilor scoase. Ați scos astăzi limba?
0: Nu, azi e ziua scoate limba.
1: Scoate limba.
3: Scoate limba, am auzit acolo mai înainte tristeța turnată.
0: Așa.
3: Aceea mi-a plăcut mai mult, cum a spus domnul
1: Mombi. De ce v-a plăcut, doamnă, mai mult?
3: A zis că dacă te întristezi, uh-huh, și bei.
1: Așa. Deci de asta v-a plăcut mai mult, că îți torni și bei.
3: Da,
1: bei ceai. Da.
0: Corect.
1: În cazul ceaiului este și el, dacă mai știi și plantele perfecte, atunci ai un ceai relaxant, nu?
3: Da, corect. Liniștitor.
0: Doamna Maria de la Bălți, aveți o ocazie frumoasă să luați cu asalt cele 5 întrebări și să ne dați 5 răspunsuri extraordinare și corecte.
3: Așteptăm.
1: Da. Doamna, prima întrebare, doamna Maria. Cum este numită adesea sfecla de zahăr datorită importanței sale economice? A. Aurul alb. B. Rădăcina dulce. C. Perla câmpului.
3: Da.
1: Întrebarea cu numărul 2. Ce leguminoasă este folosită pentru producerea tofu? A. Soia. B. Lintea. 3. La ce instrument muzical a cântat compozitorul Frédéric Chopin? A. La pian. B. La vioară. Întrebarea cu numărul 4. Care este cel mai produs ulei vegetal din lume? A. Uleiul de palmier. B. Uleiul de măsline. C. Uleiul de floarea soarelui.
3: B.
1: Întrebarea cu numărul 5. Care dintre afirmații este adevărată? A. Delfinii nu pot învăța limbi străine. B. Fiecare delfin are un nume. C. Delfinii sunt în stare să simtă durerea.
3: Ce?
1: A. Așa, doamna Maria din Bălți, astăzi frumoase 3 puncte aveți de, din partea concursului nostru și
0: ați mers
1: corecte.
0: Atât de încrezător, stimată doamnă, până la întrebarea a patra.
1: Da, la primele 3 întrebări ați brici. Răspuns corect, da.
0: Ați răspuns brici, chiar cu 0 secunde meditații, deci aveți răspunsul ca și cum pregătit.
3: Aveți...
1: Da, dați, haideți să mergem repejor până la publicitate. Cum este numit adesea sfecla de zahăr datorită importanței sale economice? Aurul alb, într-adevăr, așa este numită. Ce leguminoasă este folosită pentru producerea tofu? Soia. Ați răspuns corect. Instrumentul muzical la care a cântat compozitorul Frédéric Chopin este pianul, într-adevăr. Și de aici s-a început... au venit așa, aburii. Întrebarea cu numărul 4. Care este cel mai produs ulei vegetal din lume? Ați spus uleiul de măsline. Corect? Exact, era sigur uleiul de palmier.
0: Sigur că palmier, da.
1: Și la cea de-a cincea întrebare despre delfini, care dintre afirmații este adevărată? Ați spus așa: delfinii sunt în stare să simtă durere. Ei nu simt durere, însă fiecare delfin are un nume. Ăsta era răspunsul. Asta era afirmația adevărată.
3: Bine.
1: 3 puncte acumulate astăzi, doamna Maria din Bălci. Vă mulțumim pentru apel și stați pe fir, pentru că imediat facem totalurile.
0: Dar aveți 3 puncte cu 2 secunde doar folosite la răspunsul celor 5 întrebări și era o performanță extraordinară, dacă mai acumulați, dacă mai răspundeți corect, măcar la, măcar la încă o întrebare.
3: Bine.
1: Mulțumim și o să vă rog să ne promiteți că mai sunați.
3: Mai sun.
1: Perfect, ne-am înțeles. O zi minunată.
0: Atât de timp cât mai aveți nevoie de zahăr. Mulțumim frumos. Vorbeam despre toate lucrurile astea și tu vorbeai despre busuioc mai devreme. Eu mi-am amintit de cântecul ăsta frumos interpretat de incomparabila Ana Barbu. Până la publicitate.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: recordurile noastre. Iar asta înseamnă că noi trebuie să facem bilanțul concursului din această dimineață.
1: Bilanțul concursului din această dimineață este unul foarte simplu de făcut, pentru că avem însemnate aici și răspunsurile corecte și câte secunde a consumat fiecare dintre ascultătorii noștri răspundând la cele 5 întrebări. Deci, locul 5 astăzi îl ocupă Ion de la Chișinău, acum la 2 puncte, și a folosit pentru aceasta 5 secunde.
0: Bravo, felicitări, domnul Ion.
1: Locul 4 îl ocupă astăzi Varvara, cu 3 puncte acumulate și 6 secunde folosite pentru a răspunde la cele 5 întrebări.
0: Așa.
1: Pe locul 3 e astăzi Maria de la Bălți, cu 3 puncte și 2 secunde folosite pentru a răspunde, că a răspuns cu mult mai devreme decât au răsunat variantele de răspuns. Așa, locul 2 și locul 1 îl împart doi ascultători care au câte 4 puncte acumulate, dar pentru că unul dintre ei a fost mai rapid cu 2 secunde decât celălalt.
0: A, cu 2 secunde.
1: Astăzi, da. Din păcate.
0: Deci o avem pe Nina din Chișinău și Victor, da, din Orhei, da?
1: Da, din păcate doar 2 secunde îi despart. Și trebuie să recunoaștem că Victor a fost mai rapid astăzi.
0: Așa.
1: Victor a acumulat 4 puncte cu 4 secunde folosite, iar Nina de la Chișinău 4 răspunsuri corecte cu 6 secunde. Deci, Victorie, ești astăzi câștigător.
0: Și te felicităm, pentru că urmează să ai 10 kg de zahăr. Te întrebasem noi cine o să-ți facă dulceața. Ai ezitat, nu ne-ai răspuns. Probabil ai să faci exact cum a făcut și domnul Alexandru. Ai să ne suni după, ai să ne zici că ai luat cele 10 kg de zahăr și ai să ne spui și cine îți face dulceața. Fie poate o faci tu și ne dai și nouă rețeta. Da?
1: Dar până la urmă nu ne interesează din ce vei face dulceață, cine o face, ca se face dulceață.
0: Nu, nu ne interesează până din ce, dar cine.
1: Ardei iute se face dulceață.
0: Da, și din ceapă roșie, acum există
1: și
0: o mulțime
1: de roșii, de fapt, și din castraveți, și
0: de
1: din coajă de bostan, și din nuc, și din ce vrei. Din vinete, este dulceață.
0: Nu știu.
1: O, dacă vorbim despre vinetele alea făcute crocantă în stil chinezesc.
0: Da, nu dulce acrișor. Probabil sunt gospodine care pot să ne scrie, apropo, pe pagina de Facebook, dacă știți vreo rețetă de dulceață,
1: da.
0: Poate mai puțin obișnuită. Uite, din ardei iute știu, din ceapă roșie dulceață știu. Ai întrebat tu de vinete, nu cunosc acest lucru și poate mai există alimente pe care nu le-am integrat într-o dulceață, dar sunt gospodine care poate fac un desert dintr-o legumă, da, sau dintr-un fruct mai puțin.
1: Uimiți-ne astăzi cu aceste informații, iar noi trebuie să declarăm concursul nostru închis pentru astăzi, cel puțin, și să vă reamintim.
2: Această oră conține plasare de produs.
1: De fiecare dată cu concursul nostru descoperim și Moldova și lumea, așa precum o face acum Etnorepublic cu sororile Osoianu.

0: noastră cu livezi și vii și cu de toate și tot în contextul ăsta va fi discuția pe care o vom avea cu invitata din această dimineață.
1: Hai, tril de ciocârlii, unde sunt...
0: Livezi și vii?
1: Unde sunt trilurile de ciocârlii? Acum, dacă nu pe dealuri, pe podgorii, sau cel mai exact, pe lanurile noastre de grâu, pentru că e întoi secerișul.
0: Da.
1: În luna iulie este luna secerișului. Iar la Cârnățeni Căușeni a fost stabilită o înțelegere. Secerișul trebuie să se încheie
0: cu un festival
1: rupt copt pe 26 iulie, duminică. De ce? Pentru că acolo și în acest an, al patrulea an consecutiv, pe 26 iulie este planificat festivalul tradițional la Seceriș.
0: Da, despre asta vom discuta, dar nu doar discuții vom avea, ci și cântec frumos cu invitata din această dimineață.
1: Mihaela Răstrășanu, salutare, Mihaela!
2: Bună dimineața, stimați radioascultători, bună dimineața, Andrei, bună dimineața, Sandra!
0: Bună dimineața!
1: Ce-mi place timbrul tău vocal!
2: Mulțumesc! Da.
1: Așa, foarte așezat, așa! Deci, festivalul la Seceriș vă bate, ne bate, le bate la ușă tuturor celor care găsesc timp pe 26 iulie să vină la Cârnățeni la această manifestare.
2: Exact. Hai cu toți la Seceriș pe 26 iulie în satul Cârnățeni, raionul Căușeni, cu începere de la ora 12:00.
1: Intrarea este liberă.
2: Liberă.
1: Absolut. Deci nu trebuie să plătiți bilete pentru intrare.
2: Pentru intrare cred că e un zâmbet de la fiecare.
1: Așa. Oameni buni, dacă nu aveți planificat cum să vă petreceți weekendul, așa zicem noi, zilele de odihnă.
0: Da.
1: 26, asta e duminică.
2: Duminică.
1: Duminică 26. Ia poftim de treceți pe la Cârnățeni Căușeni. Spune-ne, te rog, Mihaela, ce va fi acolo, dar nu. Hai să ne spui după ce cântăm la Seceriș.
0: Hai, că putem să și cântăm.
1: Pentru că am auzit acest cântec de mai multe ori, dar uite, l-ai adus în anul ăsta într-un alt costum. De ce crezi că trebuie schimbat costumul? Sau așa cum interpreții de muzică populară își schimbă ele, interpretele.
2: Exact, o haină nouă pentru piesa de la Seceriș, cred că era benefică și sper eu mult să le placă radioascultătorilor.
1: Pe această cale îl salutăm și pe Petrică, soțul tău, cel care are frică, oroare de microfon, dar care este un instrumentist și un artist extraordinar, solist al Orchestrei Filarmonice Naționale, Serghei Lunchevici, dar care n-a binevoit să vină astăzi la noi. În schimb, Mihaela, îți mulțumim
0: cu gânduie, că ai ajuns. Alături de noi.
1: Da, ai ajuns. Hai să ascultăm costumul nou al cântecului despre Seceriș. Și pe urmă vorbim despre festivalul la Seceriș.

0: Ziceam noi cu invitata noastră Mihaela Răstrășan de faptul că acest cântec s-a născut odată cu festivalul.
1: Exact, odată cu prima ediție a festivalului a apărut și cântecul Hai cu toți la Seceriș.
0: A patra ediție. Haideți să vorbim despre celelalte, pentru că și anul trecut am stat și ne-am uitat noi așa în calendar. Ați trecut pe la noi, am vorbit despre acest festival. Cum s-a petrecut el? Cum a fost?
1: Că și duminică vom avea vreme frumoasă.
2: Spune-ne și nouă, acum la ediția a patra a festivalului la Seceriș, de la Cârnățeni Căușeni, ce pot vedea potențialii vizitatori acestui festival?
1: La ora 12:00 vom avea parada tehnicii agricole. Ce presupune această paradă? Sunt toate utilajele care sunt folosite la Seceriș, combinele, sunt mașini retro, mașini vechi care de mult erau uitate prin gospodăriile oamenilor, sunt împodobite, sunt vopsite, împodobite cu straie frumoase, cu prosoabe, cu covoare. Avem colectiv folclorice din întreaga țară, peste 20 de colective folclorice, deci vom avea acea paradă a tehnicii agricole, după care urmează tradiționalul alai al cununii de Seceriș, cununa de Seceriș fiind reprezentativă pentru acest festival și nu doar pentru acest festival, ci și pentru Secerișul propriu zis.
0: Ce presupune această
1: cununa de Seceriș? Este făcută din ultimii snopi, conform tradiției. Ea este făcută din ultimii snopi, este purtată de o fată nemăritată, simbol al fertilității, iar din boabele de spic, din acea cunună de Seceriș, se seamănă greul pentru anul viitor. Și se spune că va fi o roadă bogată. Noi am încercat câțiva ani la rând să semănăm din acele boabe și am avut și o roadă bogată. Deci, după alaiul cununii de Seceriș, avem și invitați speciali și activități interactive pentru copii și târg al meșterilor populare. Dacă vorbim de invitații speciale, atunci, pentru început, vom avea ansamblul de dansuri populare Cora Mare, coregraf Denis Gânga. Vom avea orchestra Ansamblului Național de Dansuri Joc, în frunte cu dirijorul Marin Gheras, artist al poporului, cu soliștii Marcela Buicu, Marina Coptu, Damian Spinei, Viorica Cibotaru, Nicolae Cibotaru, Mihaela Răstrășanu. Cereașa de pe tort va fi ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Vom avea o zi plină de emoții, plină de tradiții frumoase.
2: Deci dacă eu, de exemplu, nu am ce face duminică și mă gândesc că n-ar strica să trag o fugă până la Cârnățeni Căușeni, la festivalul la Seceriș, începând cu ora 12, vin acolo. Acolo o să găsesc și mâncare pentru,
1: exact,
2: pentru că lumea, dacă vine cu familie, trebuie să se delecteze, trebuie să

0: că va descoperi, vor descoperi acolo foarte multe lucruri pitorești pentru ei, interesante, și ar putea să vorbească. Pe mie mi se pare extraordinar de interesant această idee cu parada tehnicei agricole. Ați mai reușit să o faceți în celelalți ani?
1: O facem de la prima ediție, este tradițional la fiecare ediție să facem acea parada tehnicei agricole, unde punem în valoare plugarii, sunt și ei alături de noi și merge alaiul pe tot satul, lumea iese la porți, ne salută.
2: Adică prin sat, nu la Madrid.
0: Aici, sat. Da, vreau să
1: prin sat.
0: Cu deci care
1: începem parada tehnicei agricole chiar de la marginea satului, din centrul satului, până pe lanul de grâu, acolo unde se desfășoară festivalul.
2: Dar festivalul se desfășoară nemijlocit pe lan.
1: Nemijlocit pe lanul de grâu, acolo unde este mama natură.
2: Așa, în inima pâinii.
1: Exact.
2: Și dacă e soare afară, trebuie să vă luați umbreluțe cu dumneavoastră, da?
1: Trebuie să vă luați umbreluțe, dar trebuie să vă luați bună dispoziție și atunci...
0: Că de restul vă ocupați
1: nici
0: voi, da?
1: Soarele nu se simte.
0: Am înțeles. Deci mâncare va fi, muzică la fel, o duminică în care puteți să o petreceți alături de familie. Al patrulea an la rând se desfășoară acest festival. Cu ce e diferit anul acesta de alți ani?
2: În ce încercați să fiți anul ăsta altfel decât în anii precedenți?
1: Fiecare ediție este diferită decât ediția precedentă, pentru că avem alți invitați. Facem tot posibilul să avem și activități interactive, în așa fel ca lumea care a fost la ediția precedentă să îi pară ceva interesant, ceva deosebit și să vină și la următoarea ediție.
0: Care este mâncarea tradițională a zonei?
1: Plăcintele. Plăcintele.
2: Cu
0: ce?
1: Plăcintele cu brânză și verdeață.
2: Așa.
0: Stați că acum putem să ne alentăm. La cuptor sau pe tigaie prăjite acum?
1: La cuptor.
0: Așa.
1: La cuptor, plăcinte foioase, așa cum se fac la noi la Cârnăței.
0: Nu de alta, dar cei care ne ascultă și probabil deja și-au planificat să vină la Cârnăței, atunci când merg, să zic așa, unde sunt acele plăcinte la cuptor cu brânză? Că de aia vreau să gust, nu?
1: Vor fi și plăcinte.
2: Mihaela, știu că acest festival este organizat de dumneata și de soțul dumitale. Că voi sunteți organizatorii principale. Ce interes aveți voi să faceți?
1: Știți, atunci când este dragoste față de tradiție, nu trebuie să cauți
2: Motive suplimentare.
1: Elementele nu trebuie să cauți interes. Datoria mea, zic eu, să pun pe roate acest festival și să îndemn pe toți să o facă. Aici mă refer la toată comunitatea din satul Cârnățeni, pentru că toți sunt implicați deopotrivă. Iar dacă vorbim de soțul meu, de Petru Răstrășanu, cred că de voie, de nevoie, a îndrăgit ceea ce fac eu și acum... Uneori este mai implicat și decât mine. Și e bucurător faptul.
2: Așa.
0: Din zona fiind... Ambii sunteți din zona?
1: Eu sunt din Cârnățeni, Căușin, este satul meu de Baștină. Petru este original din Ungheni.
2: Deci el este un venetic acolo.
1: El îl primesc ca pe fiul lor deja, că e de câțiva ani buni.
2: Ai un cântec care se numește Trăiască bărbatul meu. Eu zic să trăiască bărbatul tău, Petrică Răstrășanu, cel care este alături de tine în toate manifestările
0: și ideile
2: tale, inclusiv la festivalul la Seceriș, ediția anului 2026.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Suntem la 8:57 de minute. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre matinale, vorbim despre festivalul La Seceriș. Așa se numește festivalul.
1: Festivalul La Seceriș, exact.
0: Festivalul La Seceriș, cu Mihaela Răstrășanu, una dintre organizatoarele acestei manifestări, care, uite, se desfășoară la sfârșit de iulie, în fiecare an, deja al patrulea an consecutiv. Ce înseamnă Secerișul? O să vă reamintim ce înseamnă acest festival. O să vă reamintim și după ora exactă. Până atunci însă, hai să vedem cum se face Secerișul prin părțile întâlniței Proca, pentru că și ei place să meargă la Seceriș.

0: Uite așa, 9:07 minute.
1: Cristina, ai venit cu știrile din sport și hai așa să mai continuăm, că rămânem tot pe, în ecoul fotbalului.
0: Rămânem să facem sport cu gura.
1: Ei, rămânem în ecoul fotbalului.
0: Câți de ăștia sunt ca noi?
1: Chiar dacă FIFA l-a desemnat pe spaniolul Rodri, drept cel mai bun jucător al turneului, să știi că mai există o Federație Internațională de Fotbal și e așa. Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului.
0: Chiar și așa federația?
1: Da? Există și așa federație. L-a desemnat pe... Pe
0: Messi.
1: Așa e, pe Messi, cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. 8 goluri cu 4 pase decisive la campionatul mondial. E adevărat, Messi și-a luat rămas bun de pe cea mai înaltă scenă a fotbalului după ce Argentina a pierdut în fața Spaniei, însă Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului i-a dat lui Messi titulatura de cel mai bun jucător și spune așa: numele din spatele acestei distincții sunt de-a dreptul extraordinare, numerele. Messi a jucat în toate cele 7 meciuri ale Argentinei, 626 de minute la cel mai înalt nivel din fotbal, are 8 goluri și 4 asisturi, adică din pasa lui a fost dat următorul gol. Nota sa medie este de 8,33 de-a lungul celor 7 meciuri și zic cei de la Federația de Statistică, contribuțiile lui Messi din rundele eliminatorii au fost cruciale pentru progresul Argentinei. Drept dovadă, lui i s-a dat acest titlu de cel mai bun jucător.
0: Prezența acestui fotbalist pe terenul de joc inspiră întotdeauna un fel de lejeritate, nu știu de ce. Deci, prezența lui și felul cum se mișcă și cum acționează și cum reacționează,
2: La ultimul meci, să știți că mi-a dat palpitații.
1: A, nu s-a mișcat deloc, asta vă
0: este îndrăgostită de Messi, pur și simplu.
2: Admir.
0: Eu credeam de fapt că Mbappé a fost considerat cel mai rezultativ fotbalist.
1: Iată că
0: și el s-a apropiat de...
2: Există și o altă federație care l-a desemnat ca cel mai bun. Oricum, ne bucurăm pentru ambii. Messi rămâne a fi unul din fotbaliștii lumii care a lăsat, care continuă să aibă o contribuție importantă în fotbalul mondial, să inspire
0: spectaculos,
2: generații.
0: Spectaculos.
1: Eu am urmărit un documentar.
2: Ziceați și voi, e un fotbalist născut?
0: Da.
1: Am urmărit un documentar în care Maradona, la prima sa apariție a lui Messi pe teren, a dat un interviu și a zis să băiatul ăsta o să ajungă
2: departe. Băiatul ăsta e promițător.
1: Și l-a susținut de fiecare dată atunci când Messi fie a câștigat, bine, împreună cu echipa, fie a câștigat, fie a ratat vreo șansă. Și să știi că Messi cumva zicea că după botezul lui Maradona poate să nu mai joace pentru că e din start un
2: lucru. Are pe mânele cui lăsa fotbalul.
1: Da. Și ziceam noi, dacă
0: Maradona făcea bine dacă mai juca cumva sau dacă mai rămânea în viață. Nu, el a zis că a venit Messi, gata, pot
2: să duce
0: la pensie. S-a dus și a luat o porție de droguri și...
1: Acum vorba aia, Messi a făcut exact cu fotbalul, da? Exact cum a făcut și cu Lamine Yamal, adică 19 ani, el s-a retras și a zis hai să vină alții
0: mai
1: tineri.
0: Să dă locul altora.
2: Și ce îmbrățișare simbolică și-au dat ei la sfârșit. Cred că asta o să reținem din tot campionatul.
0: Ei, iertați, cineva cu dulcețurile, cineva cu fotbalul, noi și noi cu Elena asta.
2: Dar cineva luinesc cum ne-am transformat noi microbiști pe final de meci.
1: Pe final? Stai că în 2 ani vin europenele.
0: De campionat.
1: Da. Așa că să continuăm această...
2: Da, continuăm discuția în aceeași...
1: Aceste dezbatere.
0: Nu ne place să ne deghizăm.
1: Da, tu ziceai fiecare cu fotbalul, să nu uităm că mai avem un weekend, un festival frumos.
0: Da.
1: Și putem să mergem acolo. Oare o să putem juca fotbal în cazul în care luăm o mince cu noi?
0: Dar de ce nu? Că acolo e câmpul, cred că e mare.
3: Să putem să jucăm și fotbal.
0: Mihaela Răstrășanu, organizatoarea festivalului La Seceriș, sau Hai La Seceriș se numește.
3: Festivalul folcloric La Seceriș.
0: La Seceriș. Deci
1: da, dacă îi spui Hai La Seceriș,
0: să nu zică cineva că asta e denumirea noastră, că o avem înregistrată la AGP, că nu știu ce pe acolo. Deci, La Seceriș, festival folcloric la Cârnățeni, raionul Căușeni. Vă reamintim, dacă nu aveți ce face duminică sau nu v-ați făcut planuri pentru duminică, vă poftim la Cârnățeni. Eu n-am fost niciodată la... Poate ne ducem la Cârnățeni duminică.
1: Dar de ce te uiți la mine?
0: Că tu ai să fii cu mașina. Hai, eu voi fi pasager.
1: Da, mergem. Poate și ascultătorii vor fi acolo și...
0: Sarmale vor fi acolo.
3: Vor fi și sarmale, vor fi și plăcinte. Va fi tot necesarul.
0: Este periculos să mâncă?
1: Uite, nu. Să știi că Natalia, antrenoarea mea, a zis că dacă ți este poftă de o plăcintă, dar știi ce ai pus acolo, se poate de mâncat. Și dacă știu că s-a pus făină bună, brânză de casă, dragoste și alte ingrediente minune, eu vin.
0: Eu sunt primul.
3: Vă așteptăm cu drag. Vă așteptăm
0: cu noaptea în cap.
1: Deci, duminică începem cu ora 12.
3: Exact, duminică 26 iulie. În satul Cârnățeni, raionul Căușeni.
0: Pe dealurile Cârnățenilor.
3: Pe lanul de grâu din satul Cârnățeni.
0: Pe lanul de grâu, dar acolo e un singur lan de grâu.
3: Sunt multe
1: Hai
3: lanuri
1: să vedem
3: de grâu.
1: Deci drumul Chișinău-Cârnățeni cam cât e? Câți kilometri sunt?
3: Sunt până la 100 de kilometri. Nu este foarte departe. Locația o găsiți foarte ușor.
1: Noroc de aplicații.
3: Exact.
1: Cum intrăm, o să avem semne,
3: o să fie indicatoare, o să fie indicatoare la festival. Este în adiacența taberei Ghiocel. Scrieți tabăra Ghiocel și ajungeți exact până la locație.
0: Adică dacă scrieți este pe lângă... Waze tabăra Ghiocel, Răstrășeni, Răstrășanu, Căușeni,
3: Cârnățeni. Scriem pe Waze tabăra Ghiocel, satul Cârnățeni, raionul Căușeni și ajungem direct până la locație. Lanul de grâu este lângă traseu. Nu trebuie să căutați mult.
0: Și nu trebuie să-l căutați pe Petrică Răstrășanu cu contrabasul la drumul central acolo.
3: Va fi Petru Răstrășanu pe tot parcursul evenimentului de la...
0: Supervisor.
3: De la parada tehnicii agricole până la ultima brazdă atunci când vom strânge ultimul snop la finele evenimentului.
1: Pentru cei care poate s-au inclus mai târziu pe frecvența noastră, cine va cânta? Cine va menține atmosfera?
3: Vom avea ansamblul de dansuri populare Cora Mare, coregraf Denis Gânga.
1: Deci în coră vom putea să jucăm.
3: Vom dansa și coră și bătută și
0: luați-vă încălțări comode. Luați-vă încălțări confortabile, nu veniți cu pantofi cu tocuri.
1: Sau un șlapi.
3: Cel mai bine este să veniți în încălțăminte tip sport,
1: da.
3: Dar cel mai bine este să veniți în opinci, pentru că veniți la un festival folcloric și... Binevenit este costumul popular.
1: Sigur, scoateți ea din șifonier, o călcați frumos
0: și
1: o călcați frumos, pentru că tot ne gândim unde putem să îmbrăcăm haina noastră tradițională, unde dacă nu la astfel de evenimente, pentru că ele se integrează perfect în zona asta, dacă, noastră de tradiții.
0: Exact. Dacă ați realizat cultura. Că uite, se duce vara și n-ați scos la purtat încă o cămașă în stil popular sau o ie, e tocmai momentul să o faceți duminică.
3: Exact. Dacă e să revenim la programul artistic, vom avea orchestra Ansamblului Național de Dansuri Joc, dirijor Marin Gheras, cu soliștii Damian Spinei, Marcela Buicu, Marina Coptu, Nicolae Cibotaru, Mihaela Răstrășanu.
1: Da.
3: Ansamblul etnofolcloric Plăieșii, multe colective, peste 20 de colective din întreaga țară, colective artistice, cu instrumente populare, cu târg al meșterilor populari, cu activități interactive pentru copii. Tot necesarul vom avea pentru a petrece o zi de neuitat în sânul naturii.
1: Pe mine mă tentează astfel de festivaluri și știți de ce? Pentru că de fiecare dată caut meșteri populari care reușesc să aducă în valoare hobby-ul sau activitatea pe care o au, dar în același timp știu foarte mulți oameni care anume la astfel de festivaluri găsesc opere de artă. Brâie, cojoace, nu știu, acum am zis așa la nimereală pentru că îmi dau seama că și din zonă vor fi foarte multe.
0: Chimiruri.
1: Da, uicele din lut, adică o mulțime de lucruri frumoase create de meșterii populare, așa că puteți să mergeți la acest festival, inclusiv pentru a achiziționa un element specific zonei.
3: Exact, vom avea peste 30 de meșteri populare, veți avea într-ales și costume populare, și vase de lut și prelucrarea lemnului și pielărit și
1: de toate, da.
3: De toate și coronițe și jucării pentru copii. Deci zic eu, este pentru toți și de toate.
0: Eu zic că am vorbit atât de frumos despre acest festival, o să le amintim și despre Sârba de la Cârnățeni cu Mihail Răstrășanu și Orchestra Rapsozii Moldovei, cea care vă incită și mai mult duminică să luați drumul spre Cârnățeni.

0: jucat și puteți să jucați duminică 26 iulie la festivalul de la Cârnățeni la Secereș.
1: Sârba de la Cârnățeni cu Mihail Răstrășanu vă îndeamnă să vă bifați ziua de duminică la un festival, intrare absolut gratuită, un festival pe care îl puteți petrece împreună cu familie, împreună cu cei dragi.
0: Mihaela, mulțumim frumos pentru prezență și pentru că ne-ai adus aminte ce putem să facem și ne-ai spus ce putem să facem acest weekend.
1: Succes
2: și
1: ediția.
2: Și vă mulțumesc mult și vă aștept la Secereș pe 26 iulie în statul Cârnățeni, raionul Căușeni, cu începere de la ora 12:00.
1: Venim neapărat?
0: Venim, iar acum luăm publicitate.

durata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Roșen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Prelii cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
1: Ora din Moldova cu Nelly Ciobanu, Dan Sierra, unde și Irina Rimeș cu N-avem timp, în continuare la Radio Noroc.

0: suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Surpriza acestei zile este că azi toată ziua
2: că
1: e
2: o altă zi, că e o altă zi, că e o zi frumoasă.
1: Da.
2: Și dacă Irina Rimeș a cântat mai devreme că nu avem timp, noi avem.

0: Andrei să vă aducă nepotul doar clipe de fericire și mândrie.
1: Mulțumim!
0: O zi binecuvântată, cu liniște și pace la toată lumea. O să zică lumea acum că noi ne lăudăm. Dar dacă avem sărbătoare în casă...
1: Auzi, dar de ce să nu ne lăudăm dacă acum 15 ani eu am devenit bunic, nu?
0: Pentru prima dată.
1: Pentru prima dată, da.
0: Da. Așa.
1: Că am mai devenit odată bunic.
0: Ai mai fost.
1: Acum 3 ani jumătate.
0: Da. Da. Lilia Badrajan, bună dimineața, lume frumoasă. Furtună Nicolai, bună dimineața și vă doresc o zi frumoasă.
1: Bună.
0: Ana Lungu, dimineața cu noroc și sănătate. Ecaterina Scripnic, la fel, ne dorește o zi frumoasă. Uite, Mihai Dragancea, felicitări pentru Petruț, drum bun și luminos în viață.
1: Așa se.
0: Și Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc. Uite câte mesaje frumoase avem astăzi și ce comunitate de oameni luminoși și plini de dispoziții.
1: Pentru
0: și de
1: toată lumea care ne ascultă, care ne-a scris, o premieră absolută de la formația E Cartier, chiar acum la Radio Noroc, Alarma se numește.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Domnișoara, zisa iară să vii iară, zisa să vii iară. Și a venit.
1: Bună, bună să fii, inima, bună ziua, dragi prieteni, dragi telespectatori și ascultători. Astăzi, ca de obicei, v-am obișnuit în ziua de joi. Uh-huh. Avem oferta care vine astăzi de la Dormeo. Să știți că este o oferta care nu se repetă nicăieri, ea există doar aici și doar acum și operatorii noștri deja așteaptă apelurile dumneavoastră la 022-264-036. Este numărul la care puteți astăzi beneficiați de un set de la Dormeo din 7 unități. Uh-huh. Vorbim astăzi despre un set pentru două persoane din gama Dormeo Siena. Este vorba de o plapumă 2x2 plus două perne, plus am adăugat aici și un set pentru o persoană, dintre o plapumă 1x40x2 și deci încă o pernă.
2: Așa.
1: Și am mai adăugat încă și ca să aranjați frumos patul în dormitoarele dumneavoastră. Deci este vorba despre două cuverturi noi de la Dormeo Summer XXL în mărimea 2x20x2x40 fiecare. Și avem și trei culori la alegere, așa că nu ezitați. Astăzi faceți o economie mai mult de 4.800 de lei, pentru că la 022-264-036 nu achitați suma de 6.793 de lei, dar doar 1.999 și livrare gratuită în toată Republica Moldova. Dragi prieteni, nu a fost și nu va fi această ofertă nicăieri, pentru că vă echipați toate paturile, toate dormitoarele din casa dumneavoastră doar cu 1.999 de lei. Eu zic că nu e posibil așa ceva, pentru că știm noi foarte bine că peste tot prețurile se scumpesc, da? Iar noi astăzi, dacă o să facem acum o matematică simplă, avem un preț total, într-un mod normal, pe rafturile magazinelor noastre, pe site-ul, pe internet, dacă o să intrați, o să socotiți toate produsele noastre 7 la număr, o să aveți un preț de 6.793 și noi azi vi le dăm pe toate 7 cu doar 1.999. Nu ezitați astăzi să sunați la 022-264-036. Să știți, dragi prieteni, că Dormeo nu este, nu înseamnă doar perne și plapume. Noi vorbim despre Dormeo atunci când este o experiență de mai mult de 20 de ani pe piața Republicii Moldova. Vorbim despre clienți mulțumiți în toată lumea, peste 1.000.000 de clienți mulțumiți și desigur că de grijă pentru somnul dumneavoastră. Voi astăzi sunteți acei norocoși care ne priviți, ne ascultați și profitați de cea mai bună ofertă de la Dormeo. Dacă tot să spunem despre calitate, cum am menționat mai sus, eu cred că fiecare se gândește vara la un somn odihnitor ca să se bucure mai departe de o zi sau de o săptămână ușoară și productivă. Cum să ai o zi productivă dacă nu ai avut un somn bun? Eu zic că este foarte bine și punctat de la Dormeo că un somn liniștit înseamnă și deci grijă pentru sănătatea voastră. Deci astăzi, dacă vorbim despre Dormeo Siena, gama pe care v-am adus-o astăzi, să știți că se spală la 60 de grade, ceea ce ar însemna că deci scăpați de toate bacteriile, acarienii, mirosurile neplăcute și zic eu că cei alergici sau predispuși spre alergii sunt foarte siguri în alegerea acestor plapume și perne. Plus la toate, că am adus și aceste cuverturi care sunt absolut noi, nouțe, încă niciun magazin din capitală, să știți că nu-l are.
2: E premieră.
1: Și eu zic că aceste cuverturi se spală la 40 de grade, sunt pe două părți, cu aceeași nuanță, sunt cu sute de jur împrejur, deci în intensitatea materialului este foarte ușoară. Respectiv, te poți, dacă nu ai o plapumă, de exemplu, vrei ceva între plapumă și un așternut ușurel, poate fi luată ca și pe post de pilotă, de exemplu, pătura. Plus, la toate, o cuvertură care este 2x20x2x40 îți aranjează foarte bine camera. Știm noi de fiecare dată, atunci când cumpărăm să aranjăm un pat, un dormitor, de obicei cumpărăm exact mărimea patului, corect?
2: Da, exact.
1: Dar nu ne mai gândim că undeva să cadă frumos așa pe o parte sau pe alta și tot timpul cumva ne gândim să o trag pe o parte.
2: Simetric încercăm să o aranjăm
1: și
2: să arate
1: bine. Și fiecare dată când te gândești că nu ai timp, de cele pierne aranjate dimineața, de ce plapumă care cumva poate o mai boțești în noapte și nu prea ai timp. Și uite că această cuvertură într-adevăr te scapă de grija ca să-ți așterni frumos patul, pentru că odată ce ai așternut-o, dormitorul tău capătă un aspect foarte și foarte frumos. 022-264-036, dragi prieteni, avem 11 minute până la expirarea ofertei. Nu știu dacă operatorii ne mai dau cumva timp suficient mai departe, dar eu zic că trebuie să profitați astăzi pentru că
0: important
1: voi
0: e să vă încadrați
1: faturile
0: în aceste 11 minute, să formați numărul 0222640 pentru a vă ocupa loc.
1: Exact. Știți că aceste plapume și perne vin vacumate, ceea ce este un plus foarte mare atunci când le depozitați, spre exemplu, pentru o nu știu, o ceremonie sau pentru a pleca undeva cu ele, de exemplu, da? Dacă aveți niște studenți care vor să intre la universitate sau la colegiu în Chișinău, să știți că așteaptă menirea lor, deci atunci când este nevoie să le ia în Chișinău, de exemplu, da? Uh-huh. Sau în altă parte. Eu zic că nu ocupă mult loc în debarat, dacă vi le luați acasă, să știți că vi le aduce curierul până la poarta casei, stați fără grijă că nu trebuie să luați bagajele cu dumneavoastră, este foarte comod, să zic că este un lucru foarte bun atunci când ți le aduce
2: acum
1: cineva.
2: Cât studenți poate au aplicat deja nu la Universitatea de Moldova,
1: așa,
2: ci de peste hotare. La cum este ambalată această pernă, o poți trimite ușor
1: și perna, dar
2: studentului.
1: Și plapuma. Eu zic că, iată, aici avem o plapumă 1,40 pe 2.
2: Asta este plapuma?
1: Asta e plapuma.
2: Uite că plapuma e mai puțin mică. Mai mică decât perna.
1: Așa e.
2: Da.
1: Și să știi că nu îmbibă acarieni, praf, mucegai, miros neplăcut de stătut atunci când o păstrezi în debarat. Atât timp și un an și doi și trei, atât cât ai nevoie tu. Și eu zic chiar și pe colaci. Lumea mult se întreabă, dar ce să punem, știi cumva, ca să fie cu folosință acel lucru care îl pui pe colac. Uite, eu zic că acest set, 1,40 pe 2 plus încă o pernă și încă un set pentru voi, cei care o să le luați pe toate, eu zic la 1999 de lei nu găsiți 7 produse în total, per întreg setul în altă parte. Deci, într-un mod normal, costă 6.793 de lei 7 produse de la Dormeo. Voi azi la 0222640 36, aveți un preț extraordinar. 1999 de lei. Eu vreau să vă arăt și cuvertura. Cuvertura este de o textură foarte și foarte, un aspect foarte frumos.
2: Ia să vedem.
1: Da, uite, avem așa. Această nuanță este un gri nisipos.
2: Da.
1: Așa. Mai avem pe roz pudrat și un gri antracit. Uh-huh. Eu zic că dacă o să aveți posibilitatea să... Deci, să vă uitați cum este...
2: Nu, arată foarte bine.
1: Această structură, da? Deci, este practic 100 de jur împrejur și este foarte ușoară, moale la atingere. Atunci când, nu știu, ai niște... Deci, sunt copii în dormitorul, de exemplu, da? Intră cu un măr, cu o prăsadă, cu ceva. Nu ai grijă că pe patul tău poate fi murdărit cumva. Uite, se spală foarte bine la 40 de grade, are o textură foarte netedă și plăcută la atingere. Plus, atate că este și posibil să o pui pe post de cuvertură și la iarbă verde, pentru că se spală foarte bine. Nu se murdărește și chiar și pe plajă, atunci când poți să o iei și acolo, de ce nu?
2: Da,
1: o pui pe urmă la spălat și este într-adevăr foarte, foarte, foarte plăcută la atingere. Trei culori sunt disponibile, mărimea 2,20 pe 2,40 într-un mod normal, doar această cuvertură costă 999 de lei în magazinele noastre. Noi astăzi vă dăm o la 1999 de lei, două plapume, 1,40 pe 2 și 2 pe 2, 3 perne, 50 pe 70 și 2 cuverturi pentru ambele paturi. Respectiv, aveți un preț de 1999 de leuți și este și livrare gratuită, ceea ce ar însemna că sunteți cumva avantajați să le aveți pe toate acestea în dormitorul dumneavoastră, chiar astăzi se veliveliți, să le folosiți și să le aveți pentru un somn odihnitor.
0: Reiterăm, 2 plapume, 3 perne, 2 cuverturi și toate la 1999 de lei plus livrare gratuită. Ce mai așteptați? 0222640 36.
2: Așteaptă probabil să ajungă cu sunetul la colegele Anei.
1: Așa,
2: da?
1: E, așa e. Eu zic că eu de fiecare dată când vin cu seturile Dormeo strânse special pentru voi, dragi prieteni, știu că așteptați ceva la un preț efectiv relativ mai atractiv, deci mai avantajos decât este pe raftul magazinului noastre. Și vreau să pun aici accent, toate se scumpesc la zilele noastre, dar produsele Dormeo, la cât sunt de calitative, cât sunt de întrebate, astăzi au un preț foarte bun de 1999 de lei și eu zic că la 0222640 36, dragi prieteni, este într-adevăr oferta valabilă doar până la ora 10. Deci mai aveți încă 6 minute să puteți să profitați, să-l intrați în această ofertă sau să vă bronați, mai bine spus, această ofertă, iar operatorii noștri pe parcursul zilei de astăzi revin cu un apel să discute câte seturi aveți nevoie.
2: Interesant că încercați să tu împreună cu colegile tale, da, să diversificați. Amaturile sunt noi.
1: Exact, prima dată este prima dată când le-am adus aici, așa că, dragi prieteni, uitați-vă cum este textura. Foarte mult îmi place pentru că este într-un mod natural făcut și plus la toate că este o atingere foarte satinată, deci o atingere plăcută. Deci nu este cumva îmbățuos sau, da, știi, este, nu, este un ca un atingere, nu știu, ca o îmbrățișare de mamă, să zic.
2: Vai, ce frumos! O îmbrățișare de mamă și să știți că astăzi produsele cu care a venit Ana nu sunt două, nu sunt trei, șapte produse, exact, la 1999 de lei. Aveți toate accesoriile pentru somn, aproape toate. Puteți să vă faceți astăzi rezerva și de perne și de plapume pentru ceremonii sau pentru alte ocazii, dar în același timp puteți să vă gândiți la confortul dumneavoastră și să vă faceți, zicem noi, de fiecare dată un update la toate lucrurile pe care le aveți în dormitor. Adică, exact, la pernă, la pătură și la plapumă.
1: Exact. Știi, atunci când poți să-ți iei un set întreg care include toate aceste produse, ești cumva în siguranță că produsele sunt de calitate, în primul rând pentru că Dormeo oferă calitate mai mult de 20 de ani în Republica Moldova. Plus la toate, dacă o să facem și o matematică simplă, nu știu unde, în Chișinău sau în Raioane, găsiți un produs de la Dormeo calitativ care este într-adevăr de o calitate înaltă la doar 285 de lei. Este prețul pentru un produs din acest set, pentru că 1999 împărțim la 7, da, este 285 de lei și 57 de bănuți. Dacă o să faceți și voi această matematică, da, cred eu că o să înțelegeți de ce am venit noi astăzi cu un astfel de preț mic, ca voi, dragi prieteni, să vă bucurați de aceste produse acasă, la dumneavoastră, în dormitor, să le puteți oferi celor dragi, pentru că grija pentru dumneavoastră începe cu somnul odihnitor. Grija pentru cei apropiați tot începe de la somnul lor odihnitor. Dacă aveți un somn așa liniștit, cum este cel predispus de la Dormeo, să știți că sunteți, aveți mai multă energie a doua zi, sunteți mai predispuși să lucrați mai mult și respectiv
2: eficienți
1: aveți, da, mai mult deci energie. 0222640336, dragi prieteni, avem oferta care nu se va mai repeta, nu există ea nicăieri, acum la 0222640337. Setul Dormeo din 7 unități este valabil acum la 1999 de lei. După ora 10:00 mai aveți încă 3 minute la dispoziție să sunați.
2: Ei, a reușit Ana să le convingă pe colegi să mai dea încă câteva minute.
1: Vedem până la capăt. Să știți că într-un mod normal aceste, doar dacă să luăm așa, o plapumă 2x2 costă 1399 de lei. Așa. O plapumă 1x40x2 costă 999 de lei. O pernă de la Dormeo Siena costă 799 de lei. Și noi avem 3 perne în set și 2 cuverturi. O cuvertură costă 999 de lei. Și voi, ați dragi prieteni, nu luați setul cu 6793 de lei, ci doar cu 1999. Deci economia este 4800 de lei rămân în buzunarul vostru ca să le luați alte produse, ca să vă bucurați de viață. Așa este. 022-264-036, dragi prieteni, nu ezitați să sunați, să faceți dormitorul înrenoit, să vă reînnoiți dormitoarele în toată casa sau parcul de perne și plapume în dormitoarele
2: parcul
1: noastre.
2: De perne și plapume.
1: Da.
2: Pentru cei care fac colecții de perne, da?
1: Eu zic că atunci când ai deci în dormitor câteva tipuri de perne, câteva tipuri de plapume, pentru că tot le cunoaștem așa pe rând, da? Ceva ne merge din prima, ceva nu prea merge și eu zic că plapumele și pernele de la Dormeo sunt de o calitate înaltă.
0: Unde duci, dragule, de la soție, soțul? Mă duc până în parcul meu de haine.
1: Așa e. Iar atunci când mergem la somn, putem să mergem să vedem și parcul nostru de perne și plapume, să facem un crash test. Acolo,
3: Radio Noroc, ora

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovita Classic Rochen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
0: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vină în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Altei. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Foaie verde, foi și o fragă, bună vreme, lume dragă, în zi de duminică, așa cum ne stă bine ascultând cântecele neamului. Cele mai noi, adunate într-o ediție de Top 10 muzică populară. Valeria Oțel sunt și mă bucur de fiecare dată când vă susțineți preferații cu voturi de încredere. De o susținere aparte, în ultimele săptămâni s-a bucurat melodia Irinei Antoci. Mâinile ce m-au crescut este melodia care trece de la propuneri pe treapta cu numărul 10.
0: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 10.

0: Puțin și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Vremea trece, vremea vine, dragostea lui Mihai Sorocan pentru acordeon rămâne. Altfel nu se poate. Pe același Mihai Sorocan îl ascultăm astăzi cu Lăutăreasca lui Baranciuc, în coborâre cu trei trepte.
2: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 9.

În coborâre este astăzi și o melodie care ne duce la hora satului, ne unește, așa cum ne unește și o voce a unei artiste care cântă cu mare mândrie în sensul frumos al cuvântului, hora-i mândră în țara mea, Alina Mocanu. Top 10.

atentă la tot ce înseamnă rădăcini, tradiții, moștenire culturală legată de folclor, firește, este și Doina Sulac. O demonstrează noua sa melodie, un dar extraordinar pentru ascultătorii săi. Două surori, în urcare de pe 10 pe 7.

publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșie, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
11: De lelea cea cu fustă creață, ați mai auzit? A fost și rămâne un personaj tare colorat în folclorul basarabean. Un personaj care este și în atenția noastră de la o vreme, căci e cântat acest personaj de Diana Calancea. Și interpreta și lelea cea cu fustă creață urcă de pe 8 pe 6.
12: 80

0: Prima și singura de altfel staționare în top 10 este astăzi în miez de clasament, rezervată unui cântec de la Mariana Melinte Ciobanu, Azi în sat e sărbătoare. Și pe bună dreptate, duminica e loc pentru horit, nu doar pentru odihnit.
1: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 5.

0: bătița lângă mine. Uite așa!
1: Neamul cel de viță aleasă e parte din inima Angelicăi Laur și al nostru, doar că așa cum cântă despre neam interpreta, nu o face nimeni, cel puțin nu în top 10. Deocamdată, Angelica Laur, neamul cel de viță aleasă.
2: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Situația ideală pe trei, din următoarele minute, mai bine zis, este să ascultați cântecul lui Igor Cuciuc alături de buni vecini. Vecinul este melodia care mai urcă o treaptă. Toți vecinii buni au votat, toți vecinii buni să se bucure de melodie.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: acasă. După 3 săptămâni în care tobele au fost cele mai votate, ascultate, iubite și îndrăgite în fruntea clasamentului, melodia Luciei Mogol coboară, dar foarte puțin, o treaptă. Un salut cu căldură pentru cei mai buni dăboșari din orice sat. Tobele, Lucia Mogol.
1: Top 10, muzică populară. Poziția cu numărul

0: majorată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
7: Cu sentimentul de mândrie dăm mâna astăzi și în fruntea clasamentului. Este și sentimentul Stelei Melnic-Cotogoi, interpreta care poate fi mândră de toți fanii care, nu activi, ci foarte activi, au fost și în această săptămână. Au lăsat mesaje și comentarii, anume cu numele artistei, pe pagina de Facebook Radio Noroc. Stela Melnic-Cotogoi, mândră sunt de al meu port.
8: Doamnelor și domnilor,

Mai aproape de finalul acestei ore, neapărat ne facem timp și pentru propunerile muzicale ale acestei ediții Top 10 Muzică Populară. Mi-a dat mama glas să cânt. Cu recunoștință cântă Viorica Cebotaru. La fereastra din Obor i-a dat două propunere de la Nicolae Paladi. Iar pe Iuliana Țâra o ascultăm cu Soarta Mamei.

0: Iuliana Țâra, soarta mamei, Nicolae Paladie la fereastra din obor, Viorica Ciubotaru, mi-a dat mama glas să cânt. De acum și până duminica viitoare, în orice moment, puteți accesa pagina de Facebook Radio Noroc și puteți vota printr-un comentariu sau un mesaj în privat cu numele artistului preferat, melodia care v-a ajuns la inimă. Un vot la propuneri și un altul pentru o melodie deja ajunsă în top 10 la Radio Noroc. Valeria Oțel sunt, duminică frumoasă în continuare vă doresc și vă aștept în Casa Mare luni începând cu ora 10. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

Nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovita Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 sute de grame. Ca gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90. Și 20% reducere la toate gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Date.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
7: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
6: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
7: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
6: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
7: și se simt mai dulci cu Domnița.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
9: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio.

0: Date.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: culoare profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Matei. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobil Sare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rocher, 150 grame la 16,99 bani. Bere blondă brună, orașul vechi, 2,2 litri la 27,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești.

Radio Norok.

0: calitate.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kg la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ați citit Biblioteca Nopții, o carte a lui Alberto Manguel? Este tradusă încă din 2024 de către Anca Stoiculescu și, spun criticii literari, ne merită atenția. Fiind pasionați de cărți, Alberto Manguel este ghidul perfect pentru un tur ilustrat al bibliotecilor din întreaga lume, fie ele antice sau contemporane, private sau publice, fictive sau imaginare. Biblioteca Nopții este o carte de variațiuni pe aceeași temă, fiecare dintre cele 15 capitole oferind o altă perspectivă, a imaginației, a identității, a ordonării, a umbrelor, a uitării. Povestitor desăvârșit, autorul își ancorează periplul în propria experiență și în propria bibliotecă pe care a construit-o în Franța în jurul ruinelor unui hambar din secolul al XV-lea și în care și-au aflat locul zecile de mii de exemplare ale iubitelor sale cărți. În minunata și captivanta sa carte, Manguel face ca bibliotecile să pară la fel de pline de savoare și energie ca viața însăși și nu, așa cum cred uneori oamenii, niște alternative prăfuite la aceasta. Dacă o să citiți Biblioteca Nopții, o să vă convingeți. Este destinată să devină o lucrare de referință, ingenioasă, inteligentă și captivantă. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!
0: Ascultă Radio Noroc.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: citate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva detalii despre bideu. Folosirea unui bideu implică furnizarea jetului de apă pentru a curăța zona genitală și reprezintă o alternativă mult mai fiabilă comparativ cu hârtia igienică. În multe culturi, bideul este un obiect mai mult decât necesar în amenajarea băii, însă în unele regiuni nu este la fel de răspândit. Un lucru e cert, este proiectat special pentru cei care își doresc un plus de confort și siguranță în derularea activităților zilnice. De asemenea, reduce consumul excesiv de hârtie și se regăsește într-o gamă variată de modele, ceea ce îți va permite să personalizezi cu ușurință baia. Utilizarea apei pentru curățarea zonelor intime poate oferi o senzație constantă de prospețime. Elimină riscul proliferării bacteriilor și implicit a dezechilibrelor la nivelul colonului. În plus, nu irită pielea și nici nu afectează pH-ul. Este o investiție sustenabilă. Tocmai pentru că diminuează necesitatea folosirii hârtiei igienice, instalarea bideului sporește protejarea mediului înconjurător. De asemenea, reprezintă o alternativă mult mai practică pentru persoanele care suferă de mobilitate redusă. Instalarea unui bideu nu este deloc un proces complex, mai ales dacă ai experiență în domeniu sau ai transformat meșteritul într-un hobby. Dacă vrei un bideu suspendat, etapele de montare s-ar putea să difere, comparativ cu opțiunile standard. În linii mari, activitățile ar trebui să vizeze următoarele aspecte. Alege un loc pentru bideu care să fie aproape de instalația sanitară și să permită accesul la o sursă de apă. În general, se montează aproape de toaletă, la aproximativ 45 de centimetri distanță. Este mult mai practic așa. Asigură-te că podeaua este suficient de rezistentă pentru a susține fixarea bideului. Închide alimentarea cu apă, instalează robinetul și scurge. De cele mai multe ori, obiectele sunt livrate alături de toate accesoriile necesare pentru instalare. Fixează bideul și asigură-te că este perfect stabil. Fă toate ajustările necesare și nu ezita să testezi înainte presiunea apei și modalitatea de funcționare a obiectului. În cazul în care nu ești sigur de calitatea rezultatelor finale, cel mai bine ar fi să apelezi la un instalator profesionist. Bideul reprezintă o achiziție pe termen lung pentru orice baie modernă. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

0: oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: date.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: oricărei mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: nu a alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: iDisco la Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionel.
1: Șapte zile.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

noapte, o noapte în șoapte.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.

de copil. Stații și chipuri și gări, am așteptat primăveri, calde ca floarea de-a prins.